0: Най-вече хити 80-тих. Непозадна 90-та. In чисти рок. Вся ваша най-любша глазба е дома, тукай. Радио Фентази.
1: Саме добре вибрації.